Good afternoon! Magandang hapon! Marinal daw! Maayong hapon sa inyo na tanan!